0: the news in full. The plan regarding the continuity of the country's oil supply is expected to be announced in the middle of this month. According to the Economy Minister, Akmal Nasrullah Mohammad Nasir, it will focus on efforts to ensure that domestic oil supply remains sufficient to support the country's continued economic activities.
1: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat dah pasti yang berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalize ini. Tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: He said this at a forum in conjunction with University of Malaya Economic Summit in Kuala Lumpur yesterday. On the use of Bio-15 biodiesel, Akmal Nasrullah said the government is optimistic that the implementation of the increased biodiesel blend starting June 1st will help extend the lifespan of the country's diesel supply.
1: Memang kita dah ada struktur dari segi bio bahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Akmal Nasrullah Mohammad Nasir. In other news, the Majlis Amanah Rakyat Mara Prihatin program, with an allocation